0: Dinyaso wo wa nyane yefuru matuo ebiebie sadi nyanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri eyebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasudina
0: Aboya, ya bodino, ansana ya wono.

bemmo no wa fofo ya wa fa twabe no ya na ni anyam ya dani onyam onante poso sa fa sopata wa di awia ya na potre na ho de po aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me odine hiri.